0: і як серце б'ється в небесах, небесна сотня молодих. А в мами сльози на очах, і так душа болить за них. Світлій пам'яті небесної сотні.
1: У ритмі Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності. І вже ось-ось почнеться відлік незворотності. Ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоє.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

ховаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Агонія, лише агонія.
1: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках.

життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках –

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Реклама. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Радіо.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Реклама. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Радіо «Нова Лайн».

Настя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

руйнування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Я тебе.
1: Нова Line Radio.

Спокій.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Радіо «Нова Лайн».

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Социальная реклама.
2: Реклама.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Нова лайн. Здолаємо все.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: Реклама. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Радіо

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках.

зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
1: Сьогодні
0: та порядок.
1: День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Увага!
0: Далі більше.
1: Тривога триває. Залишайтесь у укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Hit Me Novaline.

0: життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: мусимо пройти до найближчого укриття.
1: Крок за кроком.
0: Зберігайте спокій та
1: порядок. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.
0: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Реклама. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Увага! Повітряна тривога триває.
2: Сьогодні День пам'яті українців та порядок. Жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: 1944-1951 роках.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини. В 1944-1951 роках.

населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Реклама. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Радіо

дійти до найближчого укриття.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Radio.

тебя.

0: Реклама. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

бій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: He's got it good. So why the hell can't he start feeling like he should?
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: життя. У ритмі радіо Нова Лайн.
1: У ритмі радіо Нова Лайн.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в Україні.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Реклама. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та

Крок за кроком, пісня за піснею, нова лайф.

0: спокій та порядок.
1: Коли світ навколо нас, Боже волі, залишаємося людьми.
2: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Найн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

піти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: способ пройти до найближчого укриття.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
0: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: їх серце б'ється в небесах, небесна сотня молодих. А в мами сльози на очах, і так душа болить за них. Світлій пам'яті небесної сотні.
1: Крок за кроком, пісня за піснею.

0: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках
1: зберігайте спокій та порядок.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Твої знайомі прощування нескінченне, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

0: Залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: Радіо. В Україні 22 година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: словом залишу три крапки.
1: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Біль знайоме, прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 23-я година.
0: Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

0: порядок.
1: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

Ритмі Новалайн.

Сьогодні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

Сильна ніч на Нова Лайн.